Jedna ili jedina naša, evo Lidija Perca, novela nas je ovo predivno vjeren jutro, siguran sam evo da vas se već sada puno, ne iz razloga da ne morate spati, nego onako uživate, evo, jutarnji program Radio Pula, lagano se budete, a onda grete put svoga, recimo, nikega dela već, evo, ča, volite ča štimati, ča se jednostavno triba, onda nema tu izbora, ču, neću, jer foši niki od nas bi bija jutro spa, ki će ga znati, ali obaveze zovu, delo čeka i to treba upraviti kako Bog zapovida, ćemo reći. Za početak evo samo dobro jutro od našeg Danijeleta Pernića za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić i ta ekipa bit će s vami od sada pak sve tamo nikadi. Ki će ga znati, bit će neka žurnada, bit će ovega, bit će onega, pomalo svega. Dojče i kolegica Jadranka ništa kašnije, tako da evo družit ćemo se svakako do jene ure, kad će ona naravno u podne nastaviti sa Škovacerom. Ali gremo pomalo, korak po korak, pa ćemo biti, vržmo reći, koliko toliko sigurniji. Je tako, Danijela? Iz noge na nogu. Bolje pomalo hoditi nego skakat previše. In Vino Veritas, dobri stari Vino Veritas. Njih slušamo. Tu su Jane Lidi, pak tu je naši Jelio Pisak. A onda dojit ćemo svakako i do prognoze za nautičare.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata. Valić je na poziciji, a koja je to točno pozicija? Ja čak mislim da znam, jer garant si na peškariji.
1: Kako samo znaš, kolegice, pušao sam iskati bonacu, jer još uvijek je razmišlja onoj županijskoj skupštini kada da nas neće biti bonace, tako da lipše se je na nas držati peškarije, poši i mrkata, kad je stvarno jedno lipo, jedno predivno jutro, draga moja kolegice. I kako zadržati se u stvari na peškariji, kad je s nestrpljenjem već i oni prodavačice naše drage, a i kupci su tako čekaju, jer dolazi friška, svježa sardela. Evo, još je nema, ali za nekih 5 do 10 minuta trebalo bi dojde.
0: Bravo. Dakle, stižu, to je ono nekako najvažnije.
1: Da, stižu me sjećanja. U stvari, stižu srdele, oprosti. E sad, ono, Čabine, foši tebi hitija bubicu uho. Znam da ih i obožavaš, znam da si od malih nog navadna na njih, a nekako sve su ti možda dalje, ali danas ti je jedinstvena prilika da dođeš do njih. Naravno, radi se o škampima, cijenjena kolegice.
0: A, pa to znaš da sam, da škampe jedem, ono... Obožavam.
1: Mali su ko moj mali prst, recimo.
0: Da, nažalost. Nema više onih kapitalaca, a i cijena je stvarno pretjerana.
1: E, tu sam te sada čeka da te malo prevarim, isprovociran možda, ali nećeš te ti meni dati isprovocirati, ali jutros ti je cijena nevjerovatnih 15 eura. Pazi.
0: Kako je to moguće?
1: Ja ne znam kako tamo piše 15 eura. Evo. 15 eura pisa jutro da su škampi i reka sam još jednom ponavljanju su mali, ali za gušno napraviti, za jednu paštitu šta bi napraviti, vjerujem da će, evo, da će ljudi pohrliti, ako ćeš ja ću pojeti tamo i ću ti puštiti jednu kilicu poka. Niga nešto previše, par kilija.
0: Nemoj kilo, tako ali... sam jednom pojela kilu pa mi je bilo slabo.
1: Dobro. E, uglavnom to bi to bilo, recimo, srdelice, onda škampe po 15 eura, a ako ja slučajno griješim, ako ljudi dođu tamo, nek me slobodno jave, ali to je to, malo sam se ja začudio, ali evo tako piše. Uglavnom, gremo dalje.
0: Borši fali koja nula.
1: Da, ili foši po kile. Marketinški trikovi, dobro. Po 6 eura su cijenjeni cipli, kolegice moja Jadranka. Onda imaš strelke, uzdano nisam vidio baš ovako velike strelke, ima i manjih, ima i većih, po 10 eura. I među tim strelkama, navjerujem da im je to omaklo se, ali je jedna lampuga, jedna riba koju se u zadnje vrijeme isto sreće i tu na našem sjevernom Jadranu, u Kvarneru, tako da jedna lampuga između tih strelki, po 10 eura rekli smo. Onda ako biš foši, ne znam, friški horad, isto nešto, mrvicu, manje su po 14 eura, uve veće su po 22 eura.
0: Više sam pojela friško oradicu, ke gušti, baš sam guštala, evo. Oradice su mi sjajne.
1: I to je baš onako lipo kada, da li ćeš biti sam ili ćeš biti u društvu nekako ovaj bolje, ali u tetici vremena i uživati, degustirati, jer to se zove kada imaš jednu ribicu. Pri svemom dosta govorimo o kozami, o ovcama uvedane, ali ja ću spomenuti ove kozice iz mora. One su jutros po 22 eura, isto tako je na pulskoj peškariji, oslići su ti po 14 eura. Onda moraš, recimo, nijem se zažalio, ali folpi, evo, lipi folpi su po 13 eura, onako je na malo kumpira i folpi, to je fantastično. I u noć Abine Foši, evo, kao jedni kraljevi, stvari cilje priče su kalamari ili ti lignje, po 23 eura su jutro, sve na peškari, jako su lipi.
0: Eko, sve si nam reka, samo šoldi rabi, to je to. A kraj, već smo pri kraju ministrica, tako da šoldi ni.
1: Zdurat ćemo još ovih par dana, a pokret tega počeće lagano, evo već vidim da je počelo lagano i šumsko meso, tako da ćemo se malo prekriti na kivi.
0: Znaš što ti ja reći, obzirom na situaciju, a koja nije bajna na ove najavu poskupljenja nafte, benzina i svega toga, pa onda znaš da sve gregori, meni se nekako čini da bi trebalo emisiju onu vratiti koju sam ja dugo vremena vodila, siromaška kužina.
1: Siromaška kužina.
0: I opet bi nam dobro došli ti siromaški recepti.
1: Ali na kraju kraja ti siromaški su stvari najbolje, ne znam.
0: Da. I to je istina, da.
1: Ja ne sad popiti jednu CD-vitu, ne CD-vitu, limonadu. Rekli su mi vidan da CD-vita je niz zdravo stvari.
0: Da, isto.
1: Rekli su jednu čašu more dnevno, ali više od tega ne diže šećer.
0: Da, dobro su ti rekli.
1: Tako da ćemo u Vegas sad se hiriti na limunadu.
0: Bravo.
1: Vidimo se brzo.
0: Ala bok.
1: Ćao.
2: Na poljani Mate Balota, s peškarije i markata.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

8:10, drage poštovane slušateljice i slušatelji, u programu ste Radio Pule, jutarnjem uz Jadranku Nišović. Moj gost je Dino Softić, stiže nam iz optike DNA. Evo, upravo smo čuli na valovima Radio Pule reklamu baš. Danas ćemo zapravo pričati o jednoj jako, jako važnoj temi, zato smo vas i zvali u goste, a riječ je o pregledu vida kod djece. Krenula je školska godina.

0: najčešće naravno klinci ne prijave da nešto loše vide, ali onda mi zapravo shvatimo da ima nekakvih problema, možda čak i sa vidom i sa sluhom, koji se također može kod vas provjeriti, tek kad krenu loše ocjene možda, jer ne mogu svi sjediti u prvoj klupi i dobro vidjeti. Pa evo, dragi Dino, najprije dobar dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, Jadranka, vama i vašim slušateljima.
0: Krenimo od početka, zapravo koliko često treba kontrolirati vid kod djece?
1: Pa najpametnije bi bilo prvi pregled napraviti prije školske godine. Nekad nam dijete ne vidi na jedno oko i mi to ne možemo prepoznati, jer ako vi ne vidite na jedno oko, a imate oba dva otvorena, vi ćete imati potpunu sliku, stvari potpunu oštrinu. To nazivamo ambliopijom ili jednim ljenim okom. To većinom nećemo prepoznati. Djeca to kasno prepoznaju kad je teže za pomoć.
0: Uh-huh. Možemo li otvoriti telefone? Znam da uvijek imamo nekakva pitanja naših slušatelja koja vole uputiti vama. Dakle, broj 210-810, predbroj 052. Naravno da se ne moraju javiti samo oni koji imaju djecu. Tu smo za sve naše slušatelje koje god dobi bili, koje god pitanje imaju, a vezana su za konkretno probleme s okom. Možda evo nekakav savjet. Kada bi zapravo trebalo napraviti prvi pregled općenito kod djece?
1: Pa najpametnije je napraviti ga prije školske godine, jer onda djeci trebaju više očaja, ali da stavimo neki datum da je to negdje na kraju ljeta kad kupujemo knjige, cipele, nove, dugu robu, onda napravimo i te neke osnovne preglede, pregled vida, možemo i pregled sluha napraviti i onda znamo da li dijete treba pomoć ili ne treba pomoć. Već je dosta kasno kad dođe do problema u školi. Najbolje prepoznati u startu kad djetetu možemo pomoći. Pogotovo kada u obitelji imamo kratkovidnost. Aha. Kada roditelji su kratkovidni. Znači to u suštini taj minus dioptrije što ih zovemo. Većinom se prenesu na djecu. Danas imamo i novi način korekcije toga. Imamo nove naučne leće od firme Carl Zeiss koje zovu MyoCare, koje zaustavljaju rast dioptrije. Te ako li moramo prepoznati to na vrijeme, nećemo zaustaviti rast, mi ćemo ga usporiti.
0: Dobro, dakle već nekakva pomoć može biti vrlo dobra, koja evo, nam ipak može ublažiti probleme. Kako mi možemo recimo prepoznati, kako roditelji mogu posumnjati da dijete ne vidi dobro? Koji su to neki znakovi, možda da je malo ipak pomognemo?
1: Pa recimo dijete gleda televiziju i non stop stišće s očima, kao da mu smeta sunce, žmirka. Znači dijete ima iPad u rukama i približava ga očima, drži ga jako, jako blizu, drži mobitel preblizu. Onda u školi će primijetiti jer teže prati nastavu ili ne prepisuje sve sa ploče, onda će on samo reći da ne vidi na ploču i da ne prepisuje. Neka djeca ne žele reći jer ne žele nositi naočale. Neka znaju da...
0: Da. Ja sam to htjela primijetiti, da. Sigurno pa klinci možda i posumljaju, ali zapravo oni ne žele sebi sami priznati da imaju probleme ili ih je sram.
1: Imamo dvije različite. Imamo djecu koji žele nositi naočale, ali koje nemaju dioptriju. Da, da. I pokušavaju varati na testovima. Da, dobro, mi to odmah primijetimo. A imamo drugu djecu koji imaju dioptriju koje ne žele, koje ne žele nositi, a već recimo imaju po dvije, tri dioptrije pa stišu očima.
0: Pretpostavljam da je trljanje oči jedan od simptoma. To sam dosta često vidjela.
1: To je simptom isto da dijete puno stiše pa mu se oči suho, i trljanje oči je isto sindrom suhog oka, koje je suho oko. Ako previše gledamo u ekran na večer, mobitel ispred oka prije spavanja, onda će dijete sutra ujutro trljati oči. Može biti isto i simptom dioptrije, naravno.
0: Osim redovitih pregleda, važne su i nekakve svakodnevne navike. Koje bi to navike bile?
1: Moramo svakodnevno provoditi na dnevnom svjetlu, da nismo zatvoreni u podrumu, da nismo u mraku. Moramo sunčati svoje oči, ne stalno nositi sunčane naočale, moramo svako toliko i sunčati. Ne govorim da moramo gledati u sunce i paliti si očnu pozadinu, nego općenito da boravimo na suncu.
0: Danas, gospodine Softić, oprostite, danas često vidim djecu koja od malena nosi sunčane naočare, ono dijete od 2-3 godine nosi sunčane naočale. Nekad mi kad smo bili mali toga nije bilo. Koliko je to dobro, štetno ili je li štetnije nositi takve naočale ili štetnije ne nosi?
1: Pa u suštini nećemo preporučiti kod djece dok im se ne stvori nosić, dok ima neka ne nosića, ne bi želio da dijete stavlja naočale u tom beba, u tom razmoju. Već sa 3 godine Većina ta djece vam imaju dioptrijske naočale, imaju klipon. Mm-hmm. To nisu sunčane. Većinu koju vidite nose dioptrijske naočale sa dodatkom mm-hmm. za sunce. U suštini, umjereno. Znači, preporučujemo nositi, pogotovo na moru, na suncu, na snijegu, gdje su na velika blještavila, ćemo preporučiti sunčane naočale.
0: Mm-hmm. Da, to može biti veliki problem.
1: Da, ali ne stalno. Ne, uvijek mora toliko primiti sunca, jer sunce je prirodno. Mm-hmm, mm-hmm. Opet moramo dobiti sunčeve energije da bi mm-hmm. mogli biti mm-hmm. raspoloženi.
0: Mm-hmm. Koje su to neke bolesti koje najčešće zahvate djecu? A tiču se oka.
1: Da,
0: ne mora biti samo problem djecu, vid, jel tako?
1: Da, ne mora biti.
0: Mislim, u konačnici dovede do toga da je dijete loše vidi.
1: Najviše što vidimo je ambliopija, to je da je jedno oko ljeno. To je u većini slučajeva tako. A nekih većih bolesti nema, da su toliko mm-hmm. jako raširene da vidimo, stalno. Od sunca nećemo vidjeti kod djece mm-hmm. bolesti. Mm-hmm. Te, prije ćemo dobiti katarakte, imat ćemo problema sa očnom pozadinom. Mm-hmm. Ali to tek u nekoj starijoj dobi.
0: E sad imamo djecu koje teško nagovore da čitaju, a imamo i one koje ne ispuštaju knjigu ili laptop ili ne znam nekakav tablet u rukama. Koliko je tu sad i važno?
1: Puno je bolje ako dijete čita iz knjige, ne sa ekrana. To nam uh-huh. svima jasno, ja mislim, do sada. Samo toliko radite odmore. Aha. Ako ćemo koristiti ekran, odmora raditi više.
0: Koliko bi to bilo poželjno da dijete čita pa da radi pauzu?
1: Pa može svaki sat vremena napraviti uh-huh. neku pauzu. Svi smo mi individualni, to je sve različito od jednog do drugog. Vidjet ćete ako dijete stišće očima i onda, mm-hmm. onda ga normalno maknu. U ničemu ne treba pretjerivati.
0: Mm-hmm. E sad, imamo to pretjerivanje u igranju igrica i ekranu. Često čujemo da je to jako loše za razvoj mozga, loše za razne stvari. Mm-hmm. Ali koliko je to zapravo loše za oko?
1: Pa, igrice su neprirodne. Mm-hmm. Suštini, dijete gleda ekran, mijenja se jako puno boja, jako puno slika mm-hmm. i za mozak i toliko, kao da trči. Mm-hmm. I dijete će navečer igrati igrice do neke kasne dobi, a ujutro će se osjećati kao mamorno. Mm-hmm. Ljulja će mu se u glavi, bit će izmoren, bit će umoran. Mm-hmm. To je zato jer je zaspao, a taj mozak se nije ugasio kako mm-hmm. treba. On je nastavio raditi kroz noć i to dijete ujutro normalno umoro ne prati nastavu kako treba. Nikako ne bi preporučio igranje igrica po noći prije spavanja. Jer dijete neće biti odmorno, to nije prirodno. Šta mislite, koliko je prirodno gledati u ekran? Nije
0: da,
1: prirodno.
0: Nije prirodno. Ali dobro, da, to je nešto na što zapravo ja bih voljela nekako najviše da utječemo ovim razgovorom, da shvate da zapravo se, pretpostavljam, i oko oštećuje trajno.
1: Pa u suštini pomalo ga oštećujemo, lagano, pomalo, sa zavisno kako je to oko, koliko dugo se šta radi. Mislim, neće preko noći se ništa desiti. Mm. Najbitnije je što dijete se neće razviti kako treba mm-hmm. i sutra da neće funkcionirati, bit će nefunkcionalno u školi, neće funkcionirati, bit će nervozno. Mm-hmm. Pogotovo neki pucačina od brzih igrica.
0: Mm-hmm. Evo, imala sam prilike sada, u studiju bio moj gost i još jedan kolega tu, pa je onda on rekao, joj, ti nosiš načela, evo ja ne nosim naočale i trudim se ne nositi naočale iako ne vidim dobro. Jer on misli da tako čini sebi dobro.
1: Gledajte, moramo razaznati, jedno je nošenje naočale kod djece, uh-huh. a drugo je kod odraslih. Kod djece one mogu biti u terapeutske svrhe, da nam jedno oko proradi, ako ljeno oko, da usporimo rast dioptrije. A kod odraslih je to druga stvar. A kod odraslih naočale su pomoć, pomagalo, one pomažu. Uh-huh. Nosili, ne nosili, dioptrija će se identično mijenjati. Mm-hmm. Neće ona brže rasti, jer ste vi čitali pod dekom, to su stari mitovi. Čitao sam pod dekom, pa mi je dioptrija brže rasla. Hoćete ubrzati kod ekrana. Znači, vi ne morate i nositi. Nećete dobro vidjeti, imat ćete mm-hmm. glavobolju. Mm-hmm. Ništa vam se neće desiti. Mm-hmm. Razumijete? Mm-hmm. Isto ako nosite naočale. Počeo sam nositi naočale, dioptrija mi je nastavila rasti. Godine su vam stale, nisu godine su nastavile.
0: Isto idu dalje, da.
1: Da, idu dalje.
0: Dakle, na neke stvari možemo utjecati, a na neke ne možemo. Na ono što možemo, trebalo bi zapravo prevenirati na vrijeme.
1: Da, naravno.
0: Jedna od tih prevencija je pregled.
1: Naravno.
0: Ajmo malo o tome kako izgleda taj pregled kod djece.
1: Kod djece pregled ide laganim razgovorom, prvo da dijete opustimo.
0: Jel se boje djeca?
1: Pa uglavnom danas ne. Danas nekad vide one ekrane kod nas, njima je to jako zanimljivo. Aha. Pa im ja znam malo to pokazati kako to funkcionira. Uh-huh. I uglavnom se ne boje. Od 10 djece možda će se jedno bojati, uh-huh. to možda. Uh-huh. Napravimo taj snimak I onda jednostavno dobijemo neku njegovu sliku, snimak je bezbolan, ko da mu slikamo oči, ne utječe ništa, nikako lošto je kao da sjedi pored računala klasičnog. Te onda idemo na čitanje, onda ih ja malo zezam na ekranu, varam ih da vidim da me lažu ili ne lažu i tako. To može trajati jedno 15-20 minuta, pa dostavimo na glavu, pa to dijete proba. U suštini uvijek idemo sa nekim blažim dioptrijama da se dijete navikne. Aha. I onda pomalo mu dižemo na onu potrebnu.
0: Na onu potrebnu.
1: Svaki šest mjeseci bi trebalo raditi pregled kada dijete nosi naočale, pogotovo kod plus.
0: Znači češće.
1: Češće kod nosioca, da, šest mjeseci.
0: Znam nekad, kad sam ja bila mala, onda su djeca sva imala isto okvire i to izgledalo grozno. Danas nije takva situacija.
1: Danas ih imamo previše, pa opet izgleda grozno, pa ne možemo odabrati. Danas se, gledajte, danas se najviše biraju za djecu ti okviri sa tim dodatkom za sunce.
0: Aha.
1: Jer djeca to vole, oni mi izgledaju kao sunčane, nisu, prije su naočale baš bile pomagalo, a danas su modni dodatak.
0: Naravno, tu su razne boje, razni oblici, ali tako danas pretpostavljam da se može prilagoditi ipak nečemu što vole curice ili dečki.
1: Naravno. Dajte mašti na volju.
0: Da.
1: I danas vam imamo i akciju 1+1.
0: Što to znači?
1: Da će dobiti još jedne rezervne naočale. Svako dijete i svaka odrasla osoba. Tako da jedne za igru, druge za školu.
0: E, baš sam to sad htjela pitati. Recimo, konkretno imam samo jedne naočale, svaki put se uzrujem kad, ne daj Bože, neko mi ih uzme u ruke, ne pazite, nemojte mi slučajno to podlomiti, jer doslovno sam slijepa bez njih. Pretpostavljam da je kod klinaca tako, ne daj Bože da im se
1: da
0: recimo unište naočale, ne mogu pisati zadaću, ne mogu odgovarati na testove. Dakle, poželjno je zapravo imati dva para.
1: Pa naravno, jer ako izgubite ove, kako ćete vi Jadranka danas napraviti?
0: Da, intervju. Evo, recimo, ja sam se smijala, rekao mi je nedavno prijatelj kako je njegov klinac se vratio, to je prijateljica, kako je se sin vratio iz škole, rekao, mama, ja sam izgubio jaknu, novu novcu. Onda je ona rekla, uopće me ne zanima, vrati se u školu i nađi jaknu kako god znaš. E sad, kad neko uspije izgubiti jaknu, onda mogu, ili torbu školsku, onda mogu zamisliti kako lako može izgubiti naočale.
1: Pa, teže.
0: Čak i mi stari izgubimo naočale.
1: Da, ali djeca koje ne vide bez njih, ne gube ih baš tako lako. Ne, najveće, najviše se one slome. Tako, pogotovo ti više dioptere trebamo par dana za da to napravimo. Znači se desi problem.
0: E sad, to sam isto htjela pitati. Što je sa onom djecom koja recimo su aktivna, bave se nekim sportom? Imamo li tu nekakve posebne naočale koje mogu...
1: Imaju posebne naočale sportske koje su sa trakama i saznali bi vidjeti to kod nogometaša koji ne mogu nositi kontaktne leće. Možemo i napraviti dnevne kontaktne leće, to znamo često radi za djecu sportaša. To su jednodnevne leće koji taj dan stave i poslije toga bacaju. Prilagodimo tu dioptriju da im je, ili jednaka na oba dva oka, da im je što manji trošak. Ako će koristiti samo za sport. Problem je što se to djeci svidi, pa onda hoće nositi i dalje.
0: Stalno. Da. Aha. Koliko je zapravo ok da djeca nose kontaktne leće?
1: Pa, gledajte, to je opet strano tijelo na unutarnjem organu. Nisam neki pobornik toga da djeca nose, ali za te neke prigode u svakom slučaju da. Za neke jako visoke dioptrije, kad on puno bolje vidi sa kontaktnom lećom, a ne s naočalama, da. Da može funkcionirati normalno. A sad da dijete ima neku malu dioptriju da mu mi stavljamo kontaktnu leću, ja rađe ne bih. I opet stavljamo nešto na oko, opet to oko trlja, nekakva silikon, plastika, kako god kažu da su te leće plinopropusne, opet je to strano tijelo na unutarnjem organu.
0: A djeca su ipak malo osjetljiva.
1: Mala, oko je u razvoju. Ja ga ne bi zatvarao sa... Bi za sport, kao što sam vam rekao, i tako nešto povremeno, ništa se neće desiti, opet će se oko očistiti, ali da stalno nosi, pa da je zaboravi na večer skinuti. Obično što se i desi. Pa da igra igrice s njimi, da se oko isušuje. Bolje ne. Ajmo se čekati koju godinu, napraviti naočale, pa kasnije ćemo nositi leće.
0: Dakle, u vašoj obitelji su čak tri optike u Puli. U jednoj možemo pregledati sluh i to je zapravo važno kod djece.
1: Pa važno,
0: to se može učiniti onako u par minuta.
1: U par minuta možete ući unutra, zatražiti odmah da vas, ako normalno, ako nemaju gužu, da vas odmah pogledaju. Ne traje dugo. Vidjeli ste možda to kako funkcionira, stavljam vam slušalice, vi na jednu tipkicu stišite da li čujete ili ne čujete.
0: To je isto besplatan pregled.
1: Isto je besplatan pregled, da. I vidjet će se da li ne čujete isto ne jedno uho.
0: Da, baš sam htjela reći, to isto je moguće.
1: Slabije, djeca znaju slabije čuti ne jedno uho, a da vi to ne prepoznajete, da oni to ne prepoznaju. Tako će se prepoznati. Tako neki odrasli nam ne prepoznaju.
0: Da, da, da.
1: I kasnije vide da nije. Kad to dođe u neku... neki visoki stadij, onda se primijeti da je to da.
0: Da, može li se tome stati na kraj nešto ranije?
1: A u nekim slučajima da, ali većinom ne. To opet je to pomoć.
0: Koliko zapravo, evo gospodine Softić, opće naši tu sugrađani i Istrijani brinu zapravo o svom vidu i sluhu? Znamo da smo dugo, dugo vremena radili na tome da pojasnimo ljudima da je prevencija najvažnija kad je zdravlje zubi u pitanju. Je li prevencija najvažnija kad je zdravlje oka i sluha u pitanju, pogotovo oka?
1: Da, kod djece da, pogotovo. Kod odraslih prevencija, ne znam što bi nazvao prevencijom kod odraslih, teško nam je zaustaviti prolaz godina.
0: Pa možda recimo ne napraviti ono što sam ja napravila, otići u DM, kupiti optiku, to jest naočale koje mi zapravo ne pašu, koje mi puno više povećavaju slova i onda to tako gledati pa recimo, se desilo pogoršanje.
1: To se si ubrzali raz dioptrije, znači gledali se s onom dioptrijom koja nije trebala na prevelike udaljenosti. Najveći je problem kad osobe uzmu dioptrijske naočale, recimo dvije dioptrije i sada one su im za čitanje na 40 cm. I onda gledaju na daleko s njim.
0: I to sam, onda, naravno, radila.
1: To je se desilo u vašem slučaju. Da. Onda se ta dioptrija za blizu postane dioptrija na daleko, jako brzo. Ne biste vjerovali koliko dana to brzo postane. A onda za blizu moramo dodati još dvije dioptrije. Znači, onda imate 4 dioptrije na blizu, a 2 na daleko.
0: Da.
1: Ne trebate progresivne naočale. Da, da ste si napravili veći trošak.
0: Nego i veći problem.
1: Da, nego da ste koristili...
0: adekvatne naočale.
1: Adekvatne naočale na blizu. Ubrzate rast, trebate kvalitetnije naočale leđe koje će korigirati da daleko i blizu.
0: E pa zapravo...
1: Znači, nismo ništa dobro napravili.
0: Da, baš zapravo apeliram, dakle, slušateljima da malo razmisle, dosta često nakon toga što se meni desilo, srećem, dakle, ljude koji mi kažu upravo to kako je to oni... su si odabrali naučalu demo, pa malo se im to pomaže, a zapravo ni ne shvaćaju u koje probleme su se uvukli i što ih zapravo tek čeka. Čeka ih puno veći problem.
1: Pa da, daljine ubrzane dioptrije. Gledajte, sve ćemo dobiti dioptriju, normalno, to je prirodno. Neko će prije, neko će kasnije. Mm. To je sve individualno, zavisno kako smo mi, kakve smo mi osobe. Neko će dobiti u 40. Neko 48. Ali do 50. svi.
0: Evo i za kraj, voljela bi još samo da se svrnemo na još jednu stvar koja se zna desiti djeci, a to je da kad bi se bilo dobro da se obrate vama ili možda hitnoj, kad se djeca igraju pa dođu kući pa trljaju oko i kao nešto, imaju dojam da im je nešto u oku.
1: Ma gledajte, naruči se kod nas na pregled. Pregled traje 10 minuta. Nije nikav... iako nemamo gužbu, primit ćemo odmah pogotovo dijete. Nije nikakav problem. Najbolje da dođu, pogledamo i ako vidimo, ako ustanovimo da je neki bolest, da ima nekakav problem veći kao bolest, da nije dioptrija, normalno da ćemo poslati dalje u našu opću bolnicu da se jave.
0: Evo, gospodine Softić, puno hvala što ste našli malo vremena da na neki način svratimo pozornost na ono nešto najvažnije, a to je zapravo da su naši najdraži, a to su naši najmlađi klinci krenuli u školu, da to znači ne samo za one osnovnoškolce, nego i za srednjoškolce, da i svih muči ista briga, neki ne žele naočale, a neki žele, da je zapravo pravi trenutak da pogledaju i pregledaju svoje oči, a to mogu učiniti kod vas u optici, centar
1: Planatička 19.
0: Planatička 19 mogu svaki dan.
1: Da, mogu se naručiti na broj telefona 223-771 svakodnevno. Dobrodošli
0: ste, da, i nemojte uopće razmišljati da li da ili ne. Čak i ako se sjetite dok prolazite, skoknite unutra, ako su ikako u prilici, primit će vas na pregled.
1: Naravno, da.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama, Jadranka.

0: Znam točno šta sad misliš. Nama se nikad ne žuri, ali tebi se žuri.
1: Da, meni je malo prešao, a mislim tebi se nikad ne žuri u principu. Meni ja nisam nikad upoznao tako smirenu, tako tolerantnu ženu, evo, tako ženu koja je u stvari nikad nije pod stresom, nikad njoj se ne žuri i sve nekako rješavaš na vrijeme. Imaš neke sličnosti sa Pernićem.
0: Moraš priznati da sam, da imam jednu vrlinu, a to je da nikad ne kasnim.
1: Da, istina. Ne da kasniš, nego dolaziš i 15 minuta prije, da, i tako.
0: Znači nisam kao klasična žena, znaš.
1: Da, da, ma vidi se, mislim. Ja sam ti to rekao, evo, ako na prvu se vidi to na tebi, da stvarno, evo, svaka čast.
0: Kad
1: te previše neki počne hvaliti, to nije dobro, da. Znači, meni se malo žuri, evo, moram se pojeti najzad jedna tvoja prijateljica, onda imamo još neke obaveze, a ti moraš delati.
0: Ja nastavljam. Budite u podne 15 minuta u Škovaceri.
1: Čekaj, će Danijela biti dalje s tobom, neće?
0: Naravno da će.
1: Da, ti ga ne puštaš.
0: Ne puštam ga.
1: Do jedne i pojma da tu sidi.
0: Eko.
1: Ok, slušamo se, kad se slušamo? Kje će ga znati? Nije
0: slušamo
1: bitno. Ajde, uživajte.
0: Sutra.
1: Zovite, maltretirajte Jadranku Škovacerića više, molim vas.
0: Nemojte.
1: Probajte iznervirati ako morate. Ajde, čao.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Minutu ranije, ali ja se nadam da nam nećete... Evo, 15 sekundi ranije, ja se nadam da nam nećete zamjeriti, kreće naša i vaša Škovacera na valovima Radio Pule. Broj telefona je 210-810, predbroj 052 i dragi kolega moj Danijele Pernić koji od jutra sa mnom javlja se na 210-810, predbroj 052. Prošli tjedan nismo uopće imali telefona, ne znam što je bilo, znači da se niste imali na nikoga za žalit, a ni hvalit. Ali evo, možda ovaj put bude drugačije, već su krenuli. Dobar dan.
3: Dobar dan, Jadomaka. Ma ja ne bih imao za vašu radio ni kritiku, ni pohvalu. Nešto bih rekao. Subotu sam zva vas radio Trnicu, nikog vas nisam mogao dobiti, ne. Jer problem je u temu da su u knjih glas Istra u knjih butiku. Sad velika navala da vas i na radio Istru, ne. I ko bi mogla radi Istra mjesto... tema 3 minute buti ovu Trnicu da ima 15 i da niste u isto vrijeme da se dogovorite vi i Radio Istra.
2: Ma ne kapim, ča bite vi sastili od nas?
3: Da niste u isto vrijeme.
2: Aha, da ja kažem našem glavnom uredniku da mi promijenimo vrijeme kad termin. Se emisija emituje.
3: Ja, termin, znači imate u isto vrijeme vi i Radio Istra.
2: Aha, dobro.
3: I Radio Istra ko more... produžiti na 15 minuti, mjesto 3 minute.
2: Mm-hmm. Ali ja, mi s Radio Istrom nemamo ništa, znate.
3: Ma dobro, vi... Dobro, sad u to ne vlazi.
2: Da, mislim, ne moram ja niš njima ni reći, okay. ni utjecat na njih, ni ništa.
3: Dobro, ok, izvini, Jana. Obu.
2: Sve u redu. Čujemo nekoga, da. Halo, dobar dan. 210-810, predbore 052. Tu smo, čekamo vaše pozive.

0: Nastavit ćemo dakle dalje s našim pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Evo, slušamo vas.
1: A ovaj, utorak ili ono, kad je bila ona kiša velika?
0: Ne bi znala, ali da, bila.
1: Pa mislim da je bila utorak.
0: Dobro.
1: Ovaj, tamo u Antikovoj ulici, znači kod doma branitelja i Danteov trg, znači, užasno je smrdilo po fonji. Užasno, znači, izgleda se fonja, očito znači oni šahtovi su neki, onako, bile su one vrulje kao voda izbijala vani, pa nije ni bila neka velika kiša, znate kako je to
0: podatno. Da, zna biti znači, puno gore nekad.
1: Zna biti puno gore, ovo je bilo kratko, ali intenzivno i evo, baš to se zateklo tamo, znači, dom branitelja, Danteov trg, užasno, smrad po kanalizaciji, katastrofa. Pa evo, vidim, pitajte da se to izvila kanalizacija, izvila se sigurno i katastrofa da se izvija. To znači, idu vam, doslovno ide govna po ulici. Ja nisam vidio govna, samo sam namirisao. Mm-hmm. Ali to je bilo to, nema šanse. Evo, i to je nepogrešivo, onaj smrad, znate sami kak.
0: Mm-hmm.
1: Od fonje. A kad će više to srediti da se to više ne dešava. Katastrofa. Baš je smrdilo jako i turiste još ima dosta u gradu sramata.
0: Da, ok, naravno da ćemo pisati gradu i zamoliti ih da to dovedu u red, pa evo.
1: Pa.
0: Vjerujem da će se potrudit.
1: Pa evo, da im ukažemo, možda nisu ni svjesni da to dešava, pa eto.
0: Vjerujem da jesu, možda ih je dočekalo nespremne.
1: Da. Stop, u redu. To je to od mene. Hvala, Bog.
0: Doviđenja, hvala. Podne i 27 minuta, dakle još nekih 15 minuta s vama smo na 210 810 predbroj 052. Ponovit ću naravno da u ovoj emisiji ne morate uvijek isključivo kuditi, možete i hvaliti.

Pritom naravno mislim da hvalite nekoga drugoga, a ne mene, da budemo jasni.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.